0: Assalamualaikum, hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla TRT-nin uyğur canlı tişi. Hazır Ankara vaxtı çüşdən keyin saat 1, ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4. Hörmətli radio anlıqçılar. Anlatışlarımızda hər günə Ankara vaxtı çüşdən keyin saat 1-dən 2-ki keçə, ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4-dən 5-ki keçə boğan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrahları və radioyumuzun internet səhifələri www.trtuygur.com yoki www.trtuygurcha.com va yoki www.trt.net.tr yansızlık uyğur qatarlıq internet adresləri arqalıq bevasitə anlığılı bolud. Anlatışlarımızın tekrarını hər günü Ankara vaxtı degen saat 6-dan 7-ki keçə. Ürümçü vaxtı ətigən saat 9-dan 10-qıcı boğan aralıqda qısqı dolqun 41 metr 7240 kHz-də süni həmra və internet arqılıq anılğalı bolud. Hörmətli radio anılğıçılar, bizgə acırıtılğan aldımızdaki bir saat boyu içə sələ bilən milli bolımız. Qəni ondaqda da qıtınla anlatışlarımız da bolsun.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
11: Јуфлет зари и Тюркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
14: Да, да Тюркија гаг радио да.
15: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Тюркија скма.
17: Овода Тюркија уни Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye овозы.
21: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
24: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turquía.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: A TRT Türkiye hangja rádiójának műsorát hallhatják. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink!
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının bugünkü buraxılışında Əhməd Zəki Vəlidi Toğan haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyi mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan sadəcə tarixi araşdıran bir akademik deyil, tarixin qanlı axınına şəxsən yön verən dahi bir şəxsiyyət idi. 1890-cı ildə Başqırdıstanda anadan olan Əhməd Zəki Vəlidi Toğan bir xalqın parçalanmış yaddaşını bərpa etmək uğrunda böyük mübarizə aparıb. Onun həyatı elmi gücün necə formalaşdırılmasına dair sonsuz dərslərlə doludur. Toğanın atdığı ən böyük inqilabi addım fərqli coğrafiyalara yayılmış xalqları ilk dəfə elmi platformada Türk dünyası tarixi adı altında bir araya gətirməsi oldu. Katanov və Burtot kimi simalarla qurduğu intellektual əlaqələr onun baxış bucağını regional tarixşünaslıqdan universal elmi sintezə çevirdi. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan Türk dünyası tarixi anlayışını beynəlxalq ədəbiyyata qazandıran ilk şəxsiyyətdir. Məhz onun sayəsində bugün biz bu nəhəng coğrafiyanın keçmişini elmi platformada müzakirə edə bilirik. Toğanın həyatı mübarizə ilə elmi prinsipiallığın qovuşduğu nadir epik bir nümunədir. Başqırdıstanın müstəqilliyi uğrunda Rus qoşunları ilə döyüşərkən belə o getdiyi kərvansaralarda, mədrəsələrdə və ya qəbristanlıqlardakı tarixi yazıları köçürməkdən geri qalmırdı. İstər Rusiya liderləri ilə diplomatik masa arxasında əyləşərkən, istərsə də cəbhə xəttində onun şəxsiyyətini müəyyən edən əsas element dəyişməz qalırdı – həqiqət axtarışı. Toğanın dərin bilikləri ailəsinin qoyduğu möhkəm təməllərdən irəli gəlirdi. O anasından fars, atasından və əmisindən isə ərəb dilini öyrənmiş, erkən yaşlarından ilkin mənbələrə birbaşa çıxış imkanı əldə etmişdi. İstanbul Universitetində kafedra müdiri vəzifəsinə başlayanda tələbələrinə verdiyi ilk mühazirə bir növ ultimatum idi. O auditoriyaya qucağında müxtəlif dünya dillərində yazılmış, mənbələrlə daxil olmuş, lövhəyə Türk dünyasının böyük bir xəritəsini asmış və öz məşhur şərtini elan etmişdi. Əvvəlcə 7 dil, sonra tarix. Bir tarixçinin ilkin mənbələri mütləq öz gözləri ilə araşdırmalı olduğuna inanan Toğan, ingilis, fransız, alman, çin, rus, ərəb və fars dillərini bu peşə üçün əvəz olunmaz hesab edirdi. 1925-ci ildə Türkiyəyə gələndə gəmidən düşən kimi ilk addımı maraqlandığı bir əl yazmanın orijinalını tapmaq üçün birbaşa kitabxanaya tələsmək olmuşdu. Lakin onun güzəşsiz elmi dürüstlüyü 1932-ci ildə keçirilən 1-ci Türk Tarixi Kongresində həyatında ciddi bir dönüş nöqtəsinə səbəb oldu. Rəşid Qalibin elmi cəhətdən əsassız tezislərini açıq şəkildə tənqid etməsi onun universitetdən uzaqlaşdırılması ilə nəticələndi. Avropanın nüfuslu universitetlərindən professorluq təklifləri almasına baxmayaraq, Toğan hər zaman Türkiyəni seçir, elmi prinsiplərinə sadiq qalmaq uğrunda sürgünə getməkdən belə çəkinmirdi. Məşəd şəhərində İbn Fədlanın məşhur səyahətnaməsini kəşf edərək dünya tarixinin qaranlıq səhifələrini işıqlandıran bu dahi elmi fəaliyyətində heç vaxt siyasi küləklərə görə istiqamətini dəyişmədi. Dördüncü ildə pan-türkizm və turanizm ittihamları ilə həbs edilən Toğan, məhbusluğu bir son deyil, yeni bir elmi dövrün başlanğıcı kimi qəbul etdi. O, bu ağır həbsxana günlərini belə müsbət qarşılayaraq, bu həm də faydalı oldu demişdi. Müəllif Türk tarix metodologiyasının təməldaşı sayılan ümumi Türk tarixinə giriş kimi monumental əsərlərini məhz həmin dar kameralarda tamamladı. Onun 400-dən çox elmi nəşri və 40 cildlik əsərlər toplusu, hətta dəmir barmaqlar arxasında belə dayanmayan sarsılmaz qətiyyətin ən parlaq bəhrəsidir. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan
26 Eylül 1970. ilde vefat ederken arkasında yalnız değerli kitaplar değil hem de bir alimin şerefli mövgeyini koyup gitti. O Türk dünyasını tarihle bütünleştiren sarsılmaz köprüler kurdu. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğacipəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü proqramda sizlərlə birlikdə Kiprin yaxın tarixinə doğru xüsusi bir səyahətə çıxırıq. Bu yol bizi 2-ci Dünya Müharibəsindən başlayaraq 1974-cü il Kipr sülh hərəkatına qədər aparacaq. Şahid olacağımız hadisələr təkcə bir adanın deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini dəyişdirən dönüş nöqtələri olacaq. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Kipr türkləri İngiltərə idarəsi altında varlıqlarını qorumağa çalışdılar. Lakin İngiltərənin konstitusion hüquqları tanımaması iki icma arasında gərginliyi artırdı. Türklər Doktor Fazıl Küçük rəhbərliyində təşkilatlanmağa başladı. 1944-cü ildə Kipr türkləri Milli Xalq Partiyası, 1949-cu ildə isə Kipr Türk Qurumları Federasiyasını qurdu. Yunanlar tərəfində isə Enosis, yəni adanın Yunanistana birləşdirilməsi ideyası getdikcə daha radikal bir istiqamətə yönəldi. 1955-ci ildə səhnəyə çıxan qanlı terror təşkilatı EOK, əvvəlcə ingilislərə, daha sonra isə Kipr türklərinə hücumlar etdi və adada qorxu hökm sürməyə başladı. Buna cavab olaraq 1957-ci ildə Rauf Denktaşın rəhbərliyində Türk Müqavimət Təşkilatı, yəni TMT yaradıldı. 1959-cu ildə imzalanan Sürih və London müqavilələri Kipr Respublikasının əsasını qoydu və elə 1960-cı ildə dövlət elan olundu. Prezident Makarios köməkçisi isə Doktor Fazıl Küçük idi. Konstitusiyaya görə iki icma bərabər qurucu tərəf sayılırdı. Türkiyə, Yunanistan və İngiltərə isə qarant dövlətlər olaraq hər hansı pozuntu halında müdaxilə haqqına sahib idi. Lakin enosis gerçəkləşmədiyi üçün Yunan cəmiyyətində narazılıq böyüdü və akritas planı hazırlanaraq türklərin siyasi və hərbi baxımdan zəiflədilməsi, nəhayət adanın Yunanistana birləşdirilməsi hədəfləndi. Müzik 1963-cü ildə Makarios türklərin hüquqlarını məhdudlaşdıracaq konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Təbii ki də türklər bu təklifi rədd etdi. Elə həmin ilin dekabrında tarixə qanlı milad kimi düşən hücumlar başladı. Yunan silahlı dəstələri qadın uşaq demədən türklərə hücum etdi. Ən faciəvi hadisələrdən biri isə Qumsal qətliamı idi. Türkiyə alayının zabiti Mayor Nihat İlhanın həyat yoldaşı və 3 övladı evlərinin hamam otağında qətlə yetirilmişdi. Bu dəhşətli hadisə iki icmanın ortaq dövlətinin artıq faktiki olaraq sona çatdığını göstərdi. Beləliklə, Türk nazirlər qurulmuş hökumətdən çəkildi. Bundan sonra BMT adaya sülh məramlı qüvvə göndərdi. Beləliklə, qurulmuş dövlət 3 ildən az müddətdə Yunanların bir tərəfli idarəsinə keçdi. Türklər isə adanın cəmi 3%-ni təşkil edən kiçik anklavlarda yaşamağa məcbur oldular. Bu illər hücumlarla, məcburi köşklərlə və yoxsulluqla yadda qaldı. 1967-ci ildə Yunanistanda polkovniklərdən ibarət hərbi xunta hakimiyyətə gəldi. Yəni demək olar ki, Enosis artıq rəsmi dövlət siyasəti halına çevrildi. Kipirdəki radikal Yunan milliyyətçiləri dəstəkləndi və qanlı EOKB yenidən fəaliyyətə başladı. 1974-cü il iyulun 15-də Yunanistan xuntasının dəstəyi ilə Nikos Samson Makariusu devirdi. Bu beynəlxalq müqavilələrə zidd addım idi və türklərin adada məhv edilməsi təhlükəsini yenidən gündəmə gətirdi. Türkiyə dövləti qarantörlük hüququna əsaslanaraq 1974-cü il iyulun 20-sində Kipr su hərəkatına başladı. Səbəblər isə aydın idi. Yunanların enosis arzusu 1963-cü ildən bəri davam edən etnik təmizləmə, 1974-cü ildə çevriliş və Kipr türklərinin təhlükəsizliyinin yox edilməsi. Ona görə bu hərəkat işğal deyil, beynəlxalq müqavilələrə əsaslanan qanuni müdaxilə idi. Türkiyə ordusu Kipr türklərini qorumaq və konstitusion nizamı bərpa etmək üçün addım atdı.

0: Əziz dinləyicilər, bu dəfəki səyahətimizdə biz Kipr türklərinin 2-ci Dünya müharibəsindən sonra başlayan həyatda qalma mübarizəsindən 1974-cü il sülh hərəkatına qədər uzanan həlledici dövrə şahidlik etdik. Bu tarix bizə bir həqiqəti xatırladır. Keçmişi bilmək, gələcəyi daha əminliklə qurmağın yeganə yoludur. Kipr türklərinin adadakı 500 ildən artıq tarixi və mədəni varlığı sadəcə keçmişin mirası deyil, həm də gələcəyin təminatıdır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گوارید گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらは Türkiye の声ラジオです。
9: Zbor va glas od na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.